0: 500 e di Nice. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: piace sta te, vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena majka, kraljica. Familija Galaxy, ukusen na vseki jezik.